0: conmigo, vamos a bailar. Ráscale, mi Jason.
1: Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-